0: Слушайте нас вікендом без реклама.
1: Wait for you, Mr. Viktorovich. Please put the tape go.